ena dia me asofo no entumi ama enti ena dia me ne osofo osofo Nelson ena ewa ha se ono do ya adom weka enti ena do beboa me na ye mi onu nyina ya ye adwuma no e dia hye Kristo din enimunyam ye dara dia sem se last week no very for the past 1 month coming na ye kasafa onipa hu siesi a odebe kwa osro ahinye numo. Enti mipacho ansana mesha asieno mayemo empaye. Odonfuo eni mobrohunfuo. Eradi udine ishranka, udina yeyenka, udina entrontrom enka. Ebra wasem ebe honkronkron, mipeja akumenyina eshawonsa. Ubibia wotie yebia Yehowa, midene eshawonsa. Fana kuma domum. Famen soma kuma domum bedihini ewa ya kuma mu honkronkron na yen tumi enya asam ni yofo yen nante sedia wasam esha yen sedia beya yen

nya no wo be sakra wadwen se de be ya yesu ba wo nya oyiraba na me nsoso me nya oyiraba na ye mienu nyina ye be hia e wo ahenie mu enti yankan verse 17 ekon o se enti me kan ye na me di adanse e urade mu se monanti bio o se monanti bio se de amanaman mufu a aka no enante won adwene hunu ye emu no wan wa se maye nante bio sedia amanama mufu aka nante ye maye nante bio sedia na me no ye wo wiase no aye nante ye no sa abra bonu ani ye wo wiase aye nante ye no ya ba kristo mu no maye nante sa abra bonu mu bio de paul e ka kire ye wa hano no nyame honhom na paul so e kire kire me no o enti anuanom enti amanama mufu ene ye no sa ne ye no ye ntungu ene ye bonia and funk and puntuo emma and ya bonia ebetumia siu heaven kwan and ya bonia ebepio nipa de na koto ojatade enu mu sa ne ye no twehu fri ho bible so nipa bia bebu ne ne ye ho akonta and ye ne ye no ebebu ho akonta da bi enti bible say twehu fri sa ne ye no ho was a one adwenemu adru sum na esan se woni enti ase na won akoma aprimu nti oyɛ enkwa a onyankopɔn ɛma no ho ananafoɔ ɛsan sɛ won ani ngu adie bio nti wɔde wɔn ho ama awohwie na oyɛ afidie enyina ani briemu so wɔn oyɛ afidie adie yɛ efi adie ɛne sɛ bɛma wɔ yere na ɔfa ne yire chi ɛyɛ efi adie ɔba wɔ kunu na ɔfa ne kunu chi ɛyɛ efi adie de owo a ukuta bible na edu kwakuom o de bible to ho na o ye de wiase ye no eye efia de hallelujah ye preach kwa ye preach a esese ye de ye preach ye no eso ade ye ye nhweso e de ma afoforo enti enuanom ye ntwe ye ho bible se se efinioma no ye ho fre ho efinioma no eno ne ho nam enuoma bible aboye kokowo ho no si ya tinamu na ya ntwe ya ho na ya kwaso tinamu ya honhom pe na honam emra wan sha yesu baba beto yesa yi a o maami papa brother sister yesu basia babio eno nti momma ye nsiesie ye ho na ye fi ade ye no ye ntwe ye ho emfiri ho enti o kan verse 20 bana I think you are some say as I said wo hwehwe kristo su as I said wo hwehwe yesu kristo ni su ban ase na mo de mwansuya Kristo saa se ampara se mwate ne hon asem na wachirachira mo ni mu se die Yesu mu no kreti eno ene se mokane abrabo famu die mwenye onipadada os orisai wo enada akono munu enchene onipadada chese subandada no Bible sobe hon Kristo a yito chene kanina mi unima rade na otempra chiyo mu kanina unima rade na udi obi kuwechi. Kanina unima rade na ufa uirechi. Kanina unima rade na uye nyoma boni bebre. But as soon as awaba Kristo muno, wase sa subanda daano, ya ntunchene. Wase mu ntunchene. Na moma wanya mfufro. Na mo ajene, honhumu. Na mo ajene honhumu. Na mo nshe onipafufro obono. Nyankopon subanso. No kretene ne ne ahotie emu no so won eto ase yenhye nipa foforo tese yenhye kristo suban sa ataade na yenfa nante mataade a hye me meba obi ne me bat wo hu ataade a hye me kala sa na yema yesu enadi nkyere wiase kristo suno yenna nadi enchi.

0: Brabu bia keke na nka se wo nyamesom de wa akuma nyamesom wa akuma enti ye mbo modern se de ma ekin ye nyina ye de be ye adwuma na ama ye Kristo som na sipi na da chi ankwa ma nyankopon ba yanya ayera ba ma me da se pa
1: nyame shira o
0: amen
1: menu abe ma enti o kan ye Ephesians ho na from verse 25 chapter 4 25 e ko no se enti munyi atro ntwene na obi ani ni nyonko nokre efri se ye ho ye ho akwa mubunfu na monya bone na chesa ha no mubunfu na chesa untumi nkasa wo ye nipa na ubunfu ububetumi afu bata bufu omu no enya bone
0: enya bone
1: sa abufu omu eni ewu abufu omu oyiru ubufu oyira enko wo abonten Ubufu ku emfa na chi. Ekwa man so ye Accra Central some time ago na me ton ade ho. Obi pa mi nimu no. Awiakete na police man abel fascist na odi na pie. Mi approach no bi sa no. Sa na sa wo she kawa. O se ni kun sika na nso wom. Nto no kura de no odi hwe fie. Sa na tie enti.
0: Enti ho abufu no.
1: Aha.
0: Odi esi abonten.
1: Odi esi abonten. So what you say? Enti was say mubunfu na monya bone ubufu a embo ukun TV. Ense ukun ni oma wato esi de mo. Ense no. Momma owia nkoto mo abufu so. Na momma obonsam kwan. Owifu nwia de bio. Na mom omo modern emfa ne nsa enya adwuma pa. Na wanya biribia ode bema de odi hia. Momma asama momma asama bia enfri mo ma sem bia na enfri mo anu mu na mom asem eye na e ma nkoso a ehia na wode adom wan a wote e no wa enti yan san hwe bibi wo eye second corinthians chapter 7 no verse 1 wa se afei se ya wa sa boshe yi inti se ya wa sa boshe inti adofo Mama ya huru ya hu emfiri hu nam ene honhu mu fi nyina ho na ya wie yen ahotee onyankopon suru mo won wose ya huru ya hu ewa hu nam won sa wa touch hu nam ana wa ba honhom na che so nipa bia wo both physical and spiritual life won ana honhu mu fi enti no Se si ane obede ne wa ohoro ho. E wo honam ene honhum efi nyina ho. Obede. De na ade ba ohoro ho no. Eye nyame asem.
0: Yes.
1: Metime hun se eyi Enoch, Abraham, ana Noah, se nipa miensan. Omo igno nyame asem da. Noah yo se tie ma nyame asem. En hyehye bi nyame de ma na odi so. Abraham so the same thing. Eno konso Bible so nyame ani which means no so odi nyame asem so enti obe

0: ya Ghana kasano. Na ke de ino si sano.
1: Ino
0: es sano.
1: Like.
0: Uh-huh, like ha, I been how can. Like you know. Near de si sano. Se obi a watan kan ha. E chire kura no, u ka se sumi na so unu mare kro. Wanyini o.
1: Enu kure.
0: Wanyini unu mare kro anti a ye ka se sumi na so no. What you say?
1: Enu kure.
0: Na wo hwa. Programming de bia da no. E chire um peni semu a. Na wo kura no, unte da.
1: Yeah.
0: Wouldn't miss a sample and any dear.
1: Great.
0: So, and I did kind of a bureau and dunk a fess and I, yen an animal twan as the same. A train ya dadji, a man who's a baby, why young quaw. Na a trim, a nay fess no cry, ye yes, you shall. Na cry or bears at 12, 13, 14, na unko if no.
1: Dabia, yeah. Na unko no.
0: Na unko no. And penny four back. Fu se o kwa be sia samai ni a chirechiro mu se anhwe de ntia ye kan san se usa onhwe no kwohye nkwanhia e fa yade ho e fa tumi bi ho nti ye makra nko ho se ya ho kwa beche
1: sa
0: ntia ne mpenfo de etufo but ye nyiri a ye betan kra hai enkran san no mani na kura bi anim
1: nda bi o
0: afa ye nhwe enuo ma se sia mpenin sem ne twi ya mo ye chirechire ana se ye kinkai kane no na wo be sia pani a na respect pa e wo ho
1: yeah
0: se wo be hwe inde ya bo in no ne ba ye ya eyi buo bia dodo no efri ho
1: ndokre
0: akura e kasa kire pani mu a wo be ka se woni ne te ben nanso ye hisha no emfa wo se wetu a lolo fe na pani gya ka mu be sori
1: we sori ya
0: yeah by inde wo hwe a ni nyina efri ho eno na sacrate e sa de e ku ye nchi bio se se abribia usa hunu peni ne hu akoda
1: okay
0: what you say enna de etosu bio wa me mesua ana mani age ho ni se ya bakwasem no na ya etu ni nyina agu akofa broni de
1: nokre
0: abra broni so anti krom ha
1: yeah
0: so ho enti se ene wu kan krom kasa se ya de language se de language no dis ya kofa broni de ne ya be yiwa no wu kan wa ese injira ho obi o ye gan ani no no aye sey onu akrom kaso se kasa beyo we no aye sey.

0: na ose bra me me nyame aye nyame
1: ai
0: wo bet me me nyame aye nyame
1: bi wo ko wo sa kan yakopon show me preda
0: wo e tro we nyina ma
1: tro
0: ne nyame sun
1: regene de tro
0: e tro we nyina ma ne no wutimi no bi nka no kra
1: se modin
0: ye
1: wudi
0: ye ye program ye ye ye nua no aso fufu bi me me mbese me bo bi ne
1: ese o da bi o
0: hwe aso fufu won kra ha me ba ha enipa be se 10 ye
1: so
0: o mo si yan ko on radio so
1: sa
0: ana kwasi aboa no so aka sema me ju tu mi wo bo o wo se yan ko me bo di kire wa a yan ko we yan so no
1: dabi
0: du sini kura me se menye
1: dabi
0: o mutimi fra me asema do me enye wo ho be ma ha be ma na ke ye di atem enti nya me som ne nanu mi hunu
1: a business
0: say ka so bi se san wo asakra
1: in a business
0: a come day no a wo shejuma no antimi ansua no aye sofo
1: ana fi omu
0: e bi mo
1: o musa kasa ase ebi kasetia
0: what is say sine bo
1: kremosum ne kremosum so kasetia
0: kasetia mu mie nu nu e ba no a ye kasetia e dru ba bi a memenya zem no me hu ni say ye adwene ni sha
1: ya
0: because Ghana no e fiti tete a wo ya wo na mafo yi ye hu say asori ni ni kremoni ko ana bo sum sum ni ko da
1: da bi nsi
0: a ji say na mafo ya na no mo be
1: mo be ya
0: ana jimia sho mo ma wo asori ni nti this where ni obi atem a e chese wo mprichi
1: na wona be kwa ma nyangopon
0: nyame wu huni da muhammed wu huni da
1: trono sho alan alan wu huni da
0: da bi obi ni wo huni
1: na wona be ko dia ma no
0: ah oni be wo so wona esom wo som no
1: wo som no
0: na de na afi de wona
1: ko jamo no no kuta tumi no no an ono an
0: ko nti eni nyame som na aba no be sire se se nipa bia wo sesa wo nyangopon ni de oni ni gina ho no
1: okay
0: among frontiers because tron mu say so anya ma unuan mu we mu no
1: ai
0: anya me no even na ko una ko kwetwe sika ne aba
1: ya
0: da so ye ma unua me nua wa handu de
1: ya da so papa kan sa bet ma ka bebre shake eh asem no na da ho no the same question asem gisa no na me dey busa wo
2: me
1: so
2: what say
1: dey won so so wo dey wo ni dey
2: ya nyam so no
1: o he dey ko so
2: ya nyam so no eh o ya kristonia o ya karamunia nka tse o timi hu se di entena osu nyankopo
1: mhm
2: ono ya
1: fe na osu butaebe no
2: butaebe ntina
1: osu nyankopo
2: jesus bye butaebe ntina muhammed bye de na obebe ye
1: mhm
2: ne yentimi hu se eh because of particular distinct na moko asori da bi wentina moko mosco bompa ya
1: yeah
2: what I say
1: okay
2: yonko asori dai akope visa se moko aburuchiri
1: yeah

0: Okay. Okay. Say ya wofo frono a ebi ha nanu funso na e ma o nti se ye mane nananum sa
1: enu funso no ne tie ne se de mo a bebi ni e twe no e na ebe mana ba ye fre bibi let down reflex nti maame no di bebi na to no fo no na o twe no na maame ni brain e nya message bi se enu fo ne wo se ba na akwara ni nya aduane di ti de mo a obetwe no de mo a enu fo no e beba nti se o start for fro kra na ma ye encourage maame ni se still a o ma bebi no entwe
0: okay
1: na ye encourage maame no so on nutrition oni aduane a emu eye wo ye beboa na ma no funso no aba ama no
0: ene ye mra aduane because obi o kra so na rukwane da no zono for no twen ahwe ma no twen frama na akura yisu nkura bi o mu didi dada ba ye o mo ka asem bi se as a labor no set in no ida se we ni di o so o didi o enti na akura no baba no no aye mre kwom de na nti ne bia se no funso ne ma no wo su no and all link ben and no
2: I'm passe e bia labor set in the whole day when di dia it's me affected baby no obeba no aye weak it's an said you are na woody no and no na equa placenta nim ama baby ni so enye biedi enti wan no munsio I walk out na wan no munsio o se me no munsio amefe ana mint me ndidi a eno so be ma akwala no waye mre it's neba na oban kra e be slow down it's ya walk out as e say woody se na be ya ye be yi baby no the sugar level enko form ana se mu maame no so ubenya ahoden e di achim nti aduane a ye di wo awo mu no eye
0: okay nti afa back to my question no
2: okay
0: aha then me bi sa se no funso ne ma no nti ye be ne dey because wa twa
2: se me amini ano di kan kan ye no the more wo di baby need to breast milk na no for na no na breast milk na eba once a waye wa drink se wo be ma no funso no de wo di baby need to anoa ebeba obi wo ha na waye na adwen se me de mini nufunsio mini nufunsio nti na me ma me ba ne nufo nti the moment a wo be cycle wo se mini nufunsio no nufunsio no so emba iti from bed preparedness ne ye chio mo se ye wan drin se me ma me ba ne nufunsio iti ye wo baby na ye de ne to so se ne be ya bonding no ebe start na reflexes ne so a start se ne be ya wo di baby ne to anoa ebe send this signal no to the brain to produce the se ne be ya breast milk ne so ebe ye nti obi eni wa ye be ka se bia o ni nufunsio e na wa wo foforo ne so e ya ye encourage o mo se enkwan aduane aha ye indomie ni ye pasta ne de e ma ye nufunsio it's what we for no men ka say me fe say me fu ye ketwa it's mean didi me no monkwan enkwan aduane no eboa e ma no funsio no so e ba bebe
0: apart from anuane bebe me mo se nkate ne ice cake
2: ai na ye beans froye ene agushi stew aha ne nyina boa eno so boa ma no funsio e ba
0: okay it say ye wo a ye di how many days or weeks e wo hospital san ma discharge ye na yet me abehwe nkura no ofie
2: at the normal circumstance bibia ye dia anka after 24 hours no na ya discharge enti no enye se obedi days na weeks se baby ne ho ye na maame ne ye dia wacha 24 hours na ya discharge na ukofie
0: okay ti afa ye ba ye ukofie no e de na ye nye ye be ko ye wa ko tuni pa bebre ofie ye nyina ya na ye ni age obia person so no mu e de na menye as a mother ama family no ye nye mwa ye new baby no ho
2: yo me da se senia ye ni mu no baby ni de oyo hoho na wo ene busia ne ni mu iti mostly ye discharge about time na ye tu omo fo se eye denara obi beba bechia o but ye ba na wa ba no isan say ye environment no eye different from baby or woni nti no ye be stress say obi be srawa eye wo enti na wa ba wo pie na ye nhwe wo ana woni ni pakro ni ndi nkomo isan say me wo infection bi na fresh baby ni immune system no e wo form na me ba me ka say ya droplet e free me numu ba na ma ji ube na me hwihwi na e akosia otinkwa me ko no na ya re a woni mi say wo me ho no na me jama akola no iti de di kan pa ni say yes ro mo say say wo wu a na so obi be hwe wo a e ye wu e na wa wo baby ni de woni mo bi ansa iti fa ni sie na woni nipa no enkasa afa ye church o mo e fa infection ho aha se na be ya baby no onfa

0: Wo na na wo ba wo ho na emom e ma ni mben baby ni bebre e momo met na baby ni mpa ne so na we ya gye no na obi fe na no na ode ne nse so ni mu no oyɛ ni sei e no no na ye ka se baby ni nkwanti ye nsi ho kwan enti wo ma me no wo na obe hu se ne omo te ne kasa wo ne omo be ka e be boa at least they will stay a bit away from the baby omo mben ni bebre sa
1: okay yeah that's it enti before mudi ye bebe fie no ana bibi o ha pese o ade
2: okay na me kwan anka wo be fa so a unka mane ha ebusue ni no eti no ye bo kokoko kwa na we di kan pie o wuti kwa miti da baby ni wen wada pacho se wada de a untimi enka se ko fa ne bra chenche aha eti no in a nice way oh sesia na oda aha na wa kan sa se ne be ya ebufobia emma woni
1: e you bro besa bebo na do wada o wi abaka se kura me mabie madai ofa mi se me ye beifo ana oh ye de ye be ka se o ye beifo
2: enu mom de ya sam so ye be she se ye be pe kwan papa bi so afa ka che o mo se aha
1: nti even before ye be ko fie no akra no ba em se ye se ya ye wo pane bi a ye de ebo wo mo e pane be ye de na ye wo enkra no ho
2: yo
1: na se akra bi a mo bi a hu sunsu so ne te se
2: okay nti ye wo akola no first day na ye fra bi vitamin K eno ye de wo akola no se na be a e be preventing no from bleeding
1: okay
2: aha nti se obi wo negative resource we na say ya wanna otimi bleeding ni cord na ye twa no otimi bleeding ya na wewu okay. It ye wono se na be ya be activate clotting factors no eno mi nim se na make an wochi mo e be activate
1: e be stopping moja no so do ha ni moja ali etwa ne ntwa da ana
2: e moja ni ntwa iti ye wo niamma bi wo ye moje mu asade etwa wa e ba bebia ade ne twa wo no enim na aboa amwa bebia ade ne twa no e ma moja ne emba akola na ya wo ne foforo no ono oni sa ade no bebre iti ye wo no vitamin K na e boa e ma e activate sa clotting factors se ne be ya ni fruma na ye twa no ana pane bi a ye be wo no no e ma ni bleed enko wo
1: okay ena pane baby at a point na ho ayeden pa
2: wo se obi e fre no BCG
1: aha
2: no no e boy e ho ban free tuberculosis ho
1: okay.
2: Na ya ma no polio oh e no so e boy e ho ban free polio unti polio oh no ye de ma enna ya wo yi copim 2 weeks
1: okay.
2: Se copim 2 weeks no wentimi enya wo

0: nkomoya me ma papa bi o mo so te ho ATA a o mbe apply nya me dom wo mo a o mbe wa fo ho afo o mba no na ya se o ma apply na kama na ya na ye ban so a mo mo we nkran na mo sho mo mudro na na ya se mo dom ani abesi ye so na ye nhwa akra ni ye ye nhwa akra ni ye enkra yi so so aduane bia de ba mo mo enso mo ndi o nti ye nya dey na se be ye nkra no wait no o mo be ye level a mo mo pe a ye ba mo ntwa ya dapa
1: me da se senia ya ka no wo akola na no funsio no kwa busu mi nsia no e ye enough
0: so
1: ai no sa wo ma oba no no funsio nko a ye wo pictures e wo ho a wo de obi a ya ma no no funsio nko a busu mi nsia ene ni aye de feed e ka no ho out me say we ni ye stronger ni ya ma no no funsio nko a no o ye strong o san ye tough ni skin ni ye very nice wo de ne compare de aye ma na eduane na out me say ni weight no e ko form ni eti aye ka sa ni say akola no first 6 months no ni ye fru no e time digest eduane bebre e na ye chance mo eduane ni so aye de mom no e ya na ano eye den e mo mo si ye natural milk no milk ni de wo de mana obenuma obetimi atwe nuane nuno na wo mu ni nyina de asiesie ni pedia no but we no afei na efru no ba be digest ansa na ko ni pedue ni me de aye ejuma iti ni aye absorbing is straight ene ni aye digest no ni aye na eye ni aye absorbing is straight no na eye iti ye susu se so woman no funsio no nko adia ni weight no ebe ye standard ebe ye stable amaye a uba ye nka say ye say ye twa madapa eh ya na eh haye aha eh haye because sa stage no ye developmental stage akola no went me anya nuane no ni ye a na dwin mu nyi ne niamma bi e toto chema iti ye e ho no na ye di ye nisi enye se wo maame no na ye attack
0: e no cre because em se me ade benefit ba ko pa se enye ka enti sa no aduane be pa na mada wo ye exclusive e wo so wo die na no funsho no munu ya ni nro papa no akra ne timenya
1: se ne ye di kan aka dada no wo ye batan a ebo ha ye wo ye se ye ndi nkosua ye ndi we ye ndi we opinfo nchi bibia sa na obatan enchi bibia se wudi na mfa nsunsan so boni bia mre ni pedia ne dia wonchi hwe eti obi a wawo dia ya ye encourage enkwaye duane enkwaye duane abenkwan nkatenkwan beans froye agushi froye mash kenke ni nkatie yi ana nkatie aye ebro ni nkatie aye achi ya
0: yanwiwibi
1: aha uti ho ana osisa bigu wedum na wonnum nsi obebre wase ye di atosede any fruits sene be ya ebe bua amasa nuane no ni nyina ba no funsio nim na akola no so nom a wenya pomudin na wetimi enyi woni weight ene ni growth ni mu ye
0: na ma me musa we yo ya I say ye nuane ye di no eno ana ba no funsio nim o mudi enti utimu se obi o ha se made bi ne yemye ne ya akola no so ne yemye ne ya ho
1: ah etimi ba sa se obi a wudi bibi na e fa wo ma me ne ye ma obo se akola no so so e betimi afa
0: ti na wo se ye hwe di ye di yo
1: papa
0: because ye di no eno ana akola no so di
1: sa pepe
0: tu di aduane anya sa na wo ne fa wo ye ma sa
1: ha wen di balance diet so sa na oba no so onya no funsio papa eno aha
0: and the fruit be as you bet me at the meboa.
1: So far as say, Obo ha no nyima, ye wo gestational diabetes. It's a mode ye specify fruit, ubet me edi. And no be so or ha fruit be or ho dear. A man in Susan, so be it is a wound, Nisa and Susan, so no dear, and your fruit be a utumidi. Aha.
0: Okay, Tinya mea drum. Ya bano ya yen exclusive na wie amu aba benya 6 months se se di etime man aduane bia
1: papa
0: ntimi ane be sa na etime man nsuo nso
1: ai
0: enti sa very first time akure wo ni chi da o aduane be pa na wo hwa ye ya akure yi obedi amaye enkra no mu ni de o me se nkra bi wa obeye omo de aduane no mu
1: ni se wo man no funsio no nko na ne ye fu no ehun sa soft and liquid way no and sha se mfa benku dendenden fufu ampesi e mano aha e na ye ba be introduce bibi fufu amano no me expect say obedi ni